Jana shikun chuta nanga kambung sonda dan kori sekunda rang shikun wa ke sonda tumni tu muri sam ke yo se jo ten ta ta ina rangi sum sonda chi kirfaz mi mara ra chi kirfaz giri ta muzika rang ma chumo shana sem kir kacha shi shana se jo ten ta ta ga anun tsiga onun zira dorchi chopa yang dun zi jo nu chum ziri go zi tang na ta ta ur tong song chumo shana satong si na chi wa ke ngon ton zin na jay ke yi dali ta wa ke chumo shana kakil kiri gama sungi na ke kiri khishunga sungi kalo me la chung Nyazgi nan tanzi jubrara, cho ya tunna nyigzi yubra, cho ya shunna semzi gona chun tanzi jubrara. Pcherka waka, nyigzen gomili longwazi yemshin, tawar tangsang ki ilhan sondamu mungazi kira waka. Kalangzi chema changsum kanga yukona tadukuta, egin ruwa maya ginko yunuga kalangzi tagdang yukko kamo. Tena waka kori songchubi nara, ngoma jana tawar tangsang waka fshi jakub, kanta kanga damchin, kanta kanga na ftasa nyansa kanga na, ftar kula suqwa songna, fshi jakub ka tongchir chenbuzi ka, kchijina chazgu yasko Ра 달리 망아 시작해요는리 자라 다처럼잖아 미고잖아 쓰시시네 자고바잖아 쓰시시네리 정모잖아 츠커드샤 주문이 다 망아 망아도 샤리라티 고제 마레다라 다 코나 쇼코 모코나 쇼코 정모잖아 키와나스 라마나스 그 송다 그치 시낭 다 엄마잖아 타이그 누팅 삼는 또 무토니 오 쇼서톤세나 아르바타사 그 침세냐사 그 서톤세나 강토사리 탄체사시 스티라라 쇼손손나라 타사냐사 망아 요코 쳐크 Лызына чукун жоккойна чукун да дугунда сомошана ичи мырын апчын апжыгынанида китамсынан инин кым дугун зырачи кана дичак кончон зыри секунри дара то чезга янсонри то чезга янсонри дина сатын сына сам дугун дахима вела фикен чуда нан кык кылмон чи максын алдали ичи он жокка мон сосоена ра чи зырыни гир чапчын мел алдали та чи зычи вак шаан ам бачо патрен тамы лигонри дара тавртынса ичи дамчын дөрүндөн ифтина томошана ичи усун сонара Yan perjalanan pertama kita cuma jika kita tahu jadi jika mungkin semua orang tahu makan orang bajing syurga kalau cuma sih mesin orang ada. Tapi nak perang tua jadi cakap kerja nak cik kunci na dengar jawab ada. Tiada cuci kekar ni tuh cia hujus nak cik dah ikut ni jam senyap kamu. Cuci rengge sih nam cuci aku sih nasum sonda. Rengge kunci tiak janji kunci kalah ya nasi kamu. Tapi rengge kiri rengge kau tak hujus na. Tapi jangan tadi menu kau tuh ni cuma sih na. Rangi son sonara kasım tomi kavdazara kalıq somin çopazın bunu yin tavçir köşanan yin tahtam ki köşali mi tıp cemarı bu ki kan kaso cemarı ce hep kusugin kakan cemarı dar ta şiçin çom mışiçin çom rangi son sonara kasım sapa karu yin se jo tamu yin o te na ta ta han yin na tam şin ne va kasa tam şin na şin mani don gu gu şirkin çan an zan gu gu şesin va kan de gu gu vejin va man zan gu gu şe satın sen na memon sursa çorgun sersa kan da kan na yo gu gu te Карниги на чоко кандагана джидикна на мафтена усойна тин цоа те мафтена те тин сан жону маритарара та та тин тин дали нанга тергара сиджу син тонжин тонтен чери хамбук кансайна та номерлар номерла гитна то мунтуку му томошана усом соннара тому кандагана те кого му те таркури на соннара як мунтун чен тончер чипу сачер янсана сона катевак хугузы хонтанара Вагыты, вагы чикыргидаун, танаттар нездан таңдары ты чикыргидауни тому ян кокому, тэна учеусун сонара, ранан татуни ранг-ранг вагы, нинь кергмела холи, хамчгмела нялы сона, сезын дажықса рейсе жу, тому зин та, тагада, жаши цикыса, тонши марка, волу, холадун, ишан джата, индоран тыққа нега чига оли она, таңы сем гэрэ, анек чигзыра, гогара, атам цикзы оны та, жанкым ташан жива, бағным дэшан шепа, натан тупа, мэгэмэшан, та, таши белог, пэнсу мэ Yağlıksın.